0: Ach, zu allen Teufeln so ein Leben. Waren blau gefrorene Kinderhänd ausgestreckt. Ich sollte etwas geben.
1: אור של זיכרונות בא ואיר מהשינה.